0: 平常龙青年青年看，别给龙青年谈的龙青老起来先输赢。
1: 李在孔面拿了俺金州的一个男出七多百块呢，让个九月的九百明细一个男了，就把写不来，咋玩了？其他男把你赢得，再就是天气出事送不汤，咸阳咋玩了？不送母女母女送，他先把么送到就是送别，提纲提大的扩展过了，我对汤这些媳妇咱没菜，南水媳妇的舅舅点白胳膊了呀，那咋玩了？他把送你南菜汤，写给提纲第一囊了，准备明堂切卡几个炸炖烧就过了呀，那我对徐出不得，你再第一囊了。俺南水西都就对点白胳膊了牙龈呢，早晚送白七缸铁大个，点接团就过了牙龈呢，加接皮个龙庭三宝宝那么了，我就学个音。七缸汤包，茶包送你南菜汤是送白七缸地，点接扩张我呢，俺做我就多多就学个音呢，看了我就学不能行，单单茶包金就给破了，几不热顶他送给大个一窝。前天呢，金州偏州南菜玉米汤，他个能先给金州康汤康菜马菜给进了第二年，你不知一当一路肯定是一股股药来是呢，早晚拿了今天送不着我了，他把送你南菜汤，肯定先把南菜呢提了南给切些鸡。提了他先你说也是送那么多了那都今就一个男大街了其他的一位出现呗各个七缸地界的男呢他把送你男菜他们是个七缸地中国各种叫的啊了你看姐姐他呢男都地过了呀因呢肯定是母鸡吃骨个玉米下面的呀因呢习近超外他呢我就学个音接着第一个啦，他把送你南天，他们肯定先把南天呢提了，南个切些给太阳，他先你是也是送那么东西，你是送那么多了。第一个给你是多了，第一个给你的可个可过过的呗是呢，今年呢不一个了，可过过的啦，你呢没一个可过过的，完了，肯定。铺一个烤骨跟买那的完了，铺一个南菜玉米鸡，大概一碗七骨骨玉白豚块咱们来，大概一碗南当的卡住七骨骨玉米的，好图不要买的。接着第一个给你的，今年铺一个几不认定，他送给大概一碗搁不了烤骨骨要的啦，你那呢没了没汤，心都没意。大概一万你了，几个呗，可对了，可过过的。再不着就徐伟呢，念了破门一个抗议民了，马点不切在，切西今就南寨玉米了，点解？大你你个一万七个个玉呗，可对都送不着我了。一当一路肯定是一个个的，别那不一得不了呀，吃成了阿了，几不热。今你的牙医呢能这月长咋查白查过了下骨的。给不他们的牙医呢能这没长咋查白先把了下骨的。谈到能这月面的钱呢查先你给大个一万七当的送不着了。没些钱呢破了给不热定他送给大个一万的药的弱了。他一年谈他吗南寨玉米的菜系顶着就送去大个一窝七头的，完了，俺这里也点那么多完了，破了几部人丁，他送给大个一窝七股个月吧，接水的杨树茶吧就热了。对面大队兄弟，我点个光白子，我呢不一定被卡他爬上西了，几部热丁他送给大个一窝的，肯定是七股个月的呗，是那挺大。第我呢肯定这个了我这切骨骨要的白是呢你在孔门那了俺这老中他我的徐出白几度个车他们谁就完了他们谁给几度个车的这我谈不要的完了他那俺这徐月的不一定白给不认定他送来南寨月吧他买吧你给钱呢 大年个以外的七九的阿东，我都送什么了啦？大弟，大送了以外七个个月不的，样子差不多啦。对面大弟兄弟光白的，完了。大我呢，大送了以外的肯定是七个个月的呗，是呢。眼眶都虚不能行，他妈他们三个，你这样光白男了，我都送什么几九钱？他妈他们就完了。哦，他们的的我谈不要了，完了，几多个钱，他们的可能扛店面的过了呀，俺这哪怎么的，扛了许不能行，我就送什么完了，我呢，他们的对面可能店把就把开不住，开另一个要的啦。这些也经过的别的恰恰不一呢我就打么把的要么呢我就吃上是训练的我就打么把的是训练的空个这边拿着个这边许多血龙给拿了呀呢血没顶点击送南药的空个肯定是送不这边是呢他们是把对边去银边扛住接纳南个钱长线艺术以外的都不一诺什么的加上他们现在的我那团康电报就不这边是呢他们的都不团电报就不这什么的我那卡的都不这边是呢南给切斯南给切斯卡的送过来南给切斯也送过来完了南给切长线艺术以外的都不一诺独家的卡的是呢南个切特东拉样长线艺术也归为屯大地留不热死送南我的完了南个切线给长线艺呢也归归月不地黄土松身边写明南个切长线艺术也哇提留不热死一个写明地送边送地团呢可吐不热完了南个切长线艺术也是有的卡的卡的热死呢杨氏都写龙南了呀木头节写没顶的是送南不得一直你送不得一直你是给他们家老家给可顿点边拿起过你的家家他屯大一直的卡的写过的是呢南个切长线艺术以为屯大的送过我的完了一直你既不热今日啦，南街月饼咋茶馆茶馆糖什么的？既不他们啦，南街梅饼咋茶馆先把艺术也行什么的？加上送地摊呢，按照了开的口里边是呢，谈到南街月饼给切西的送家，他先你个一娃的七姑姑月饼的带南送俺了。现在一周年给不认定你了能这月白这茶白茶过糖给不他们了能这美白这茶白先把你说也行什么的糖不浪什么的母亲哦这就写到那了糖不浪第一个给糖不起多了第一个给糖不得可给写个月的白是呢给不认定你了能这月白咱查过了旧哎，那么的了写过完了，唐不烂，既不热，咱心都查过唐。今天来讲，就是先把艺术以外，男生送的旧的送过来。哦，你送他们他，下面伢人呢，别下街，俺做了点那么的。加上第一个给。唐不拉是个唐不是多了唐不就狂了许不能行狂都双心呗唐不都卡的是呢既不热定你了呀能这月呗咋查呗查不的些话的完了哦唐不拉是就在那拉的完了哦能给切些给查些你是一些鱼的俺都了呀电脑我完了切上既不认定你了能这月呗咋查呗查不拉完了他开始吃过的是呢哦一娃西北一娃的吃过过的完了既不热他心都茶把糖既不顶铁来讲就是先把你给其他的男生一个月被出的按照了呀电脑我完了接着红都我的双生被四对血龙那个血没第一个完了但按照了呀开始电脑我的是呢他们是把的对白吞点给约吧完了约吧哦那他们是把的对白吞点给约呢独家的扛一边独家的卡的来是呢哦独家你能这约吧咋查呗既不认定你了让能给切下给那样查下你给大概一万七五个约吧的独家电脑完了电脑做了电脑送完了 난기 체 작신 예수 이 구구 유나 예세 유디 강이민수하게 고든디게 세세 팅딩기 토하는 안돌로 야이나 떼낭으로 와라 다오나 이와 치세 유디 카데스나 난제 유베 기부 름디니 임바디 안돌로 떼낭으로 와라 체장 탐시베 기두 체지도 와라 디 dūbē kōdūn sēwār jūgbā yīmbā dūjē tēndiē nāngdē yūbē dā chākbā lē nāngi chēshē gī lāyāng chākshē nī gī yīwā chī gūgū yūbā dī ngāntō lā sūng nāng wār wā lā tē yī gūgū yū na pū yī kē yī yīng jūg jēn tāng pū yī pē yī yīng jūg jēn nī gā tāndē nē gēb lā yā yī na pō lā takshē nī sū yīwē dā chākbē kūng sū yūbā dā chākbē kūng sū xiāwā rūwā lā tā yī nē pū yī kē yī yīng jū jēn tāng pū yī pē yī yīng jū jēn nī lē dā tāng takshē nī yīwā dī yuā rūwā lā tē yī nā dā tāng takshē nī lā yīwē dā chākbā yīmbā nāng chē yūmī nī kī nāng nē nāng chē yūbā yīmbē dā kī yīwā dī lē Kodun rwa la, chita dak iwa ni la chi gugu yuebe kodun di nga zola ya dena nga rwa la. Dor dune shuna rwa la, kada sungwa rwa basa na, tangdo puyi yinbe kada pasa shi la, jinju nangde yue me gi chane takshen ni la, iye gugu re sungwa re. Ye dang ilu ye kende resa na, puyi ke yi yengju jen tang, puyi pe yi yengju jen ni la, nangde yue zang, dā chākwē chākwā lā xā. Kāpā nī lā yīng chū mē bā tāng tā tāng sā yī tā jēn yī bā nām dī dā nāng dē mē zāng dā chākwē dā xiān bā lā yā yī nā xā gu rē sūng dē. Dā dī kā lā tā mā tām xī bā dī kōng dō ngō dē sōng sī bā nāng xīn rwa lā jī dū kī chē dī dū bē kō dēn dēn bā tāng dū jē kā rē rē sī nā dā chākwē chākwā lē Rwala, dā chākwē chākwā lē sēgi dā chākwē chākwā dī kēgē kōkū kūwā rā sēnā pū yī kē yī yīng jūg jēn dāng pū yī pē yī yīng jūg jēn yī lā kōkū kū yuwa rwa lā Chē zāng dū jē kā rā sēnā dā chākwē chākwā dī rwa lā dā chākwē chākwā dī rē Chē zāng dā chākwē chākwā lē chākshēn gī yī wā nī gī dā gī yī wā chī kū kū yu bā dī dēn nāng wā rwa lā Dōr dī na gī bū rūp dīng Tāsūngi dāgī yīwā chidāng chīlūk dī ngāntōlī yāyī na dēnāng wadwā lā. Ngā khuṋ lā pōlā gībū rīmdīng tāsūngi dāgī yīwā chidāng chīlūk ngōdō shūbā tōnzō nī dā mūdī chīngzī yī nē rē, gānē sēwā mēlōng yī nē rē. Tāgā nā shīngi sīdū shēlūng sō gī gōngbā shēchua tāng dāgī yīwā chidū dēmbā nāng shīng gājī pūgā lūng tīng sēmbā bō nām lā ngōdō shūbā jī yīn. Shēyāng! Tā gōngbā shī jō tā dēbā, dē shē gyōn tāng yē tā dēbā dīndē māng bū dō. Dēbā kā jī gī nāng lā yī nā nī, chākbā sūng yī nāng tē tām sī sūng bē cī gāng dī, kō wā kāndē sī lē yī gu gu yuè mē gō lā, cī sū tām yā mē sūng mō chē jē, pō lā gī bū rīm dīng tā sūng gī tā gā yī wā chē gō rē sī sūng jē, tē gā bē shā bā dīndē, yā māng bū dō, rō lā yī. Kōng lā ngā tō jī dū gī chē dī, tā mā tām dī, dūbē tuyān dāmbā lā jūbā rē sī, dē shē tāng ngō tū shūbā rē, dē bā māng bū jīgī nā lā dī, dūbē tuyān dāmbā lā jūbā kē līmbā kāng shī lā, tā dū jē tuyān dī yāng tā dēk tō nē xā bā dīn dē dū rwā lā. Tō tū tāng mā ngē shō lā gā jī pū kā lūng tīng sēn bā bō nā lā ngō tū shūbā tā mī. Ngē khuṋ tū tā chā kwa sūm yī nāng tē tāng sī sūm bē cī kāng dī lā kē bē shūng sāng lā yā gyab dīng jū jē kāntē sī kua līng gu gu yu mē ngun dīng kāntē sī chī gu gu yu mē gī tē lā yā yī na ngō tū tāng dē shē jī shū gu chē bā yīng tā yī nē khār sī na dē shē shū bā tī kē lē tuyān lā nē bā tāng mā nē bā kāng yā yōng sī gī rī gā jī pī kā lūng tīng sē bā bō nāng gī lāng tō nāng nā tī gī rī
2: Sengye nambu tsu kungam sang. Tanda ki nam tsu sin shimba tene, pen chong lung ching nyin ching le gong pe ge lung ching ki lung ching lup chi le chen shi. Le chen di nang, pen chong lup da che me ge gen chi mua chi lin do ji la nian, pe gen da chui ri bie ko la chi di nan xin yue bie sen na yub shu.
1: 샤망에 폴라 기부 점딩 타송기 예와 치구즈 콩랑 모두 슈버 능신 공기 예와 대달라 양안도 튼증기 베라지 쇼구 슈버 있나니 베나 사카타카에 대잖아도 껴 카사 껴 더워 까라다 짠나도 쪼 카사 쪼 더워 까라다 짜키구 찌 카사 찌 다가는 신기 버워 까라다 라 카사 라 다가는 신기 카정무 키 카사 키 라따따 따 카사 따 다가는 신기 버워 짜십지 쭉 카사 쭉 버워 싸 카사 싸 버워 상압다 아 카사 앙라 쏘바 디게니 다 콜랑 오드 슈베 푸이 거의 영주 세이젠 슈베 릭드르 와라 디네 카스나 기부던딩 타숭 나네 기부럽르 와라 양안도 배차샤베나 버워 싸갑다 까야데 교 파사 급 싸갑다 까 파사 급 사답다 따난도 또 파사 또 차 파사 첩 버워 살랍다 러 파사 러 버워 산납다 나시주 누 파사 누 버워 라답다 더 파사 덥 더분이 푸이 푸이 영주 세이 젠게 남바샤다레 디니 공동어도 슈베 난게 기부 딩디르와라 양아도 빼 무지샤나 디그레 사갑다 까사게 사갑다 까타게 버워 까하까 버워 까바급 버워 랑압다 아사게 버워 사갑다 까십주 구사구 버워 라답다 따사대 거워 자타제 버워 자하자 버워 자타제 버워 라답다 따하 따라서베 삐지 대단히 가바니라 영주 머슈버탕 타탕 사이 타젠 인베 기부 타마 샤다르와라 샤다데 다당 탁신 10월 주주기 코든디 땜백급을 야이나 간에서 멜로나라 셰미딘데지 숭버데 푸이 거의 영주제